0: Live Music History
1: 1969. John Lennon je snimil pisnata Cold Turkey s Eric Clapton, Ringo Starr, Klaus Wurman i Yoko Ono. Lennon je predstavil pisnata na Paul McCartney kako potencijalan single na Beatlesi, no biše odbijena i je objavio kako single na Plastic Ono Band.